0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第156至158集。
2: 皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと毎日が楽しくなりますね。刚才以后，那听这个长青天地这个节目，你得刚刚好一天都会变个真快乐。咱顶礼拜呢，甲大家最近有话是吼，你那边要求对方替咱做啥物？

0: 啊，所有的这个内容哦，是有关啊，咱的身份甲职称的一挂表现。今天呢，得甲大家做说明进程呢，咱来听一摆啊，吼，这个对话内容。
1: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
2: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
1: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
2: そうですか。うちの両親も倹約家です。
1: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
2: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
0: 好，过来，咱用一般的速度吼来听一摆看麦。
1: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
2: へえ。私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
1: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者でケチですよ。
2: そうですか。うちの両親も倹約家です。
1: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
2: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
0: 咱过来吼，针对今仔日所有的这个内容，我今仔日吼，甲大家做阵来读这个这个单字吼，读这个单字。首先呢，这个咱做阵来读讲吼，小学的老师，小学校的教师。小学校の教師啊，菜椒啊，哦，新手，新米，新米啊，我的大姊哈，日本讲做阿姉，阿姉啊，我顶管迄个大姊啊，上の阿姉，上の阿姉，我是四个兄弟姊妹啊，四个人，有人啊，兄弟，兄弟。四个兄弟姊妹，有人兄弟。啊，干那我哦是银行职员，银行员。阮家吼，包括我拢总5个人，五人啊，家人、家族啊，5人的这个家族，五人家族。哎，我爸爸，姐姐，公司的职员，开销员，我妈妈，哈哈，家庭主妇，卡特小伙，我弟弟，我多多，最近的店，紫菜米色。头家哦，经营者哦，客一下，真欠哦，真求哦。台湾话讲做客气，台湾话是日本话来吼，所以讲做啊，客气。我爸爸妈妈吼，嘛拢真欠。爸爸妈妈，我的爸爸妈妈，六神，真欠的人，倹約家。林爸爸跟林妈妈拢要顾在咧工作哦，还林爸爸、林尊、我多上，林妈妈、林堂、我卡上，工作、事故多， 我妈妈是中学的英文的老师，我爸爸是日本的导游。

0: 中学、小学校、中学校、英文的老师、英語の先生、英語の先生、我爸爸、家父、父、日本的導遊、日本語のガイド、日本語のガイド。阿咱今仔日时间的关系吼，先甲大家呢来读这个单字，最后呢，咱阁用一般的速度来听一摆看卖。
1: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
2: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
1: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
2: そうですか。うちの両親も倹約家です。
1: へー。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
2: ええ、母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。

0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: へえ、私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
0: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者でケチですよ。
1: そうですか。うちの両親も倹約家です。
0: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
1: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: あらんきなりしかにこんへいとちにんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位東京天地台中朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、長青天地という番組を聞いていただくと元気になる、日本語が上手になる。特刚才起哦，阿咱那听这个《长青天地》这个节目呢，啊，你咧感觉阿咱变较有精神，啊，日本话呢嘛会进步。啊，咱昨吼甲大家最近学的这个日语吼，内容大概就是讲吼，我是小学老师，啊，我是一个菜鸟，啊，我顶下迄个姐姐嘛是吼，啊，我有四个兄弟姊妹，三个做老师，啊，干那我是银行的职员，顶顶的遐内容。啊，咱首先呢，过来听一摆啊吼，一般的速度。
0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
0: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
1: そうですか。うちの両親も倹約家です。
0: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
1: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: ほう、あらんくらいほう、ついでに天地パイアカバネソフト。
0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: へえ、私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が

0: 三人います。私だけが銀行員です。
1: うちは私を入れて五人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者でケチですよ。
0: そうですか。うちの両親も倹約家です。
1: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
0: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: 啊，过来吼，针对今仔日所有的这个内容，啊，我甲大家做一个啊说明。但是呢，这个因为内容真侪吼，啊，我基本上会分做两摆啊来做说明。首先呢，我来说明讲吼，啊，我是小学的老师，也个一个菜鸟啊哦。私は小学校の教師です。また新米です。小学、小学校、小学校。啊，底只爱注意一个吼，这个学校的这个学哦，本来是读做学科啊，比方讲咱讲文学哦，文学、文学、小学啊，小学、小学。啊，小学校吼，就是啊，一般都是一个学校哦，小学校。啊，注意的就是讲哦，这个学科这个科的音吼，那在这个学校的时阵呢，伊要专做促音来表现。小学校教师老师啊，有人会问讲哦，啊，先生嘛是老师，啊，教师嘛是老师，啊，要安那分？啊，基本上是安尼啦。那这个问人讲啊，正常你是小学老师是不是？正常话，小学校的先生的是噶，这没有问题啦哦。但是别人那问讲吼，讲啊郭先生啊，你是不是小学老师？卡上话，小学校的先生的是噶，啊你家己的代志哦，家己讲啊我是小学老师，我是小学校的先生的是。严格讲起来吼，就是伊的谦虚的这个程度无够啦。啊，所以呢，日本人吼，那是讲家己是小学老师啊，会用这个教师来代替这个先生来表现。私は小学校の教師です。まだ新米です。あ、こっちで菜鸟啊，这个学生就听讲，哦，啊，我顶下迄个姐姐嘛是吼，小学的这个老师，啊，我有四个兄弟姊妹，三个咧做老师，干阿我是银行的职员。嘿，私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。へえ、あ、我定あちれちちほ、まし、あちれまし。私の上の姉もそうです。ちれそうです。意思でしこんほ。私の上の姉も小学校の教師です。え、意思。あ、日本語ほ、ちれ、わんちち、こんち、姉、姉。啊，我顶下迄个姐姐，或者上の姉，上の姉。啊，假使讲你若有三个姐姐，上大迄个大姊妹哪讲，你就甲加一个一番上，一番上の姉，就是上大的大姊。啊，那我的二姐妹哪讲，二番目の姉，就是第二番的哦，二番目第二番的这个姐姐，啊，就是二姐啦。啊，那三姐呢，以此类推。三番目の姉就是我的三姐。我是四个兄弟姊妹，私は四人兄弟ですが，四个人，四人啊，这个时阵吼，唔通读做四人啊，干那一个幼的音，四人兄弟姊妹，兄弟，同音吼是伫头一音哦，兄弟，啊你那读做兄弟。一般听起来吼，也是这个镜带哦。查甫人咧化妆吼，得化妆迄个镜带。这个学校的老师有三个人，学校的先生个三人います。学校的先生个三人います。啊，大家要注意吼，就有甲无吼。那得讲这个人甲动物的时阵吼，要用 imas 来表现，啊，袂使用 arimas。哦 ，arimas 通常是讲吼，这个物件啦，比如讲有一杯茶，我加个 arimas。お茶があります。あ、うち、お金があります。お金があります。あ、ただしな、今、这个人が動物的时候、这个有。

0: 工作います。います。カナゴは市銀行的职员。私だけが銀行員です。あ、这里做事だけ。啊，表示讲哦，カナアノは只有アノは意思。銀行員です。就是銀行的职员。啊，咱今仔日哦，这个时间的关系哦，咱简单甲大家哦，解说这两句就好。啊，过来咱搁听一摆啊，今仔日的对话。
1: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
2: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
1: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
2: そうですか。うちの両親も倹約家です。
1: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
2: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。

0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: へえ、私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
0: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者でケチですよ。
1: そうですか。うちの両親も倹約家です。
0: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
1: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: あらんきなりしかにこんへいとちにんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同庆天的谭仲平台和我是瓜老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に佳慧姐の長青天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。大刚才以后就这个佳慧姐长青天地这个节目哦，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。啊，咱这礼拜甲大家啊所学的这个内容哦，是有关啊咱的身份甲职称的一挂表现。今天呢，得甲大家做说明进程呢，咱来听一摆啊吼，这个对话内容。
0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
0: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
1: そうですか。うちの両親も倹約家です。
0: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
1: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: ほう、あらんくらいほう、ついでに天地早かばねそっと。
0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: へえ、私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
0: うちは私を入れて5人家族です。

0: 仕事をしていらっしゃいますか？あ、おさん、いごん。ええ、母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。あ、ちくぐえの、まし、なんたとはそうおえほ。しゃみしゃみは、しゃみしゃみです。しゃみしゃみは、しゃみしゃみです。なんぐうえほ。になか、ちょくちょいちくえいすんほ。あ、ちれ、たうちんえ、ちれ、です。あ、利用で来表現的ほわ。所以本来是讲吼，我妈妈是中学的这个英文老师，我爸爸是日语的导游，母は中学校の英語の先生です。父は日本語のガイドです。这两句话错做一回的时阵，就会变做母は中学校の英語の先生で、父は日本语のガイドです。好，阿兰今日吼，就甲大家说明个只，过来咱听西班牙这个一般的速度。
1: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
2: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
1: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
2: そうですか。うちの両親も倹約家です。
1: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
2: ええ、母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。

0: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
1: へえ、私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
0: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者でケチですよ。
1: そうですか。うちの両親も倹約家です。
0: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
1: ええ。母は中学校の英語の
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. This is the world of 96.1 FM, CHKG, Fairchild Radio. We now present a program for our Mandarin-speaking listeners.